Logava suni de oi baba, que tare coile un toro. Simpani simlai nero, maiti timlai, betare coile un toro. Sam Giovanni runai mana lakta, betare coile un toro. आजारा मैले जानी गांस काटे गाईलाई होइना गर्यो लाई